Vai az lakama bi khurzan shaman mugbe u aha zmarta number 3 betan sura